0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for mandagsmorgen, som vanlig for å henge med deg og gi deg en bra start på dagen. Vi har pladebursdag fra Black Sabbath, Never Say Die fulle år, og vi har ukas råeste fra Clutch. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Ja, hei.
4: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
3: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
4: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
3: Ja, det stämmer väl.
4: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
5: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
4: Se för dig jorden, den är flat som en pannkaka.
3: Oh ja, sånn, ja.
4: Ja.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk chaufför i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så är det enormt mye igen.
4: Oj, och en står för empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Och en optimistisk chaufför idag.
6: Räckvidden är bara vägledande, säkert massa att gå på. Oj.
0: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora UL, och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Är du lite nöje på hur fisken är filetert? Så bra. Det är Einar också. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Å, herregud.
9: Yeah.
10: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
14: Meka. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
16: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Bare ekte rock.
0: Radio
18: Rock. Radio Rock.

0: så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Ja, hej.
5: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
4: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
5: Ja, så... men inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
4: Ja, det stämmer väl.
5: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
6: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen, mens du brukar 25 minuter på något annat.
5: Du ser före jorden, den är flat som en pannkaka.
4: Åh, ja, sån ja.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
9: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
15: Joker, den gode naboen.
10: Du, hvor den stoppekranen?
16: Vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
16: Nå?
10: Ja,
16: ja,
10: nå!
16: Ja.
17: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
18: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
20: Radio Rock.